0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881

0: Burde ikke du fått deg kjæreste snart?
1: Jo, det burde jeg, og jeg prøver å få meg kjæreste, jeg prøver og prøver, men jeg tydeligvis ikke så veldig god til det.
0: Morgan Wallen synger det som det I denne låta som heter Love Somebody.